9:48, trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni, a u Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena. Ukoliko putujete ovog jutra, saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta.